кетип кошуна эшитип тигеттикме? Яна бите саатыбыз экөне кетип бармакты. Урматтуу радио салмыйлар, кадырлы тыңдоочулар, достор. Таңгыр өткөнлөрүн ахыраттарын абалт этсин деп жазадылар Элмурат Анагинама дептилер.